og om afsted, for jeg vil have min julegrød i ro og fred, og ingen vil jeg dele med. Men rotterne de hopper og de danser, og de svinser og de svanser, de kigger efter grøden og de stanser, og de står om nissen tæt i ring. Men nissefar han er en lille hissigprop, og med sin krop han gør et hop. Jeg henter katten hvis I ikke holder.